0: Suara Budaya Bandung.
1: Tablo Kasmaran diterasin kena Genduk Kreasiti Suantena Teh Harum ngajapkan urang katabu 10 langkung 28 mit datang terus nawai upami urang ngupingkan keliningan teh kalintang tingtrim ati sejuk hati seni Nusantara, seni daerah mangrupikeun kabeungharan setiap daerah di Nusantara ngagaduhan seni-seni khasna, seni-seni daerahna anu raket sareng kabiasaan atanapi budaya masyarakat sabudeureunna ti awit Sabang tepi ka Merauke pulau Rote eta teh ciri khasna sewang-sewangan anu kedah ku urang dijungjung atanapi dimule ulah dugi ka seni Nusantara tiap daerah nanti ilang tanpa kerana mudah-mudahan we kabeungharan Nusantara tetep kajaganya. Upami hoyong nelpon dinu lain telepon hiji deui nya upami di dieu mah moal ka udara cobian di telepon hiji deui margi upami dinu hiji deui moal ka udara urang sangakeun aya Dermayon di Suantena Haji Jahadijah oge aya tongeret

0: undang-undang di mana wae ayana kasangakeun overrun antara pitepas UMKM dina siang ieu baris kaguar ngeunaan jalan-jalan murah di jejeran ku Kang Beni Herdiansa disarengan ku Muhammad Abu Zarm. Ieu mangrupakeun siaran ulang anu sabar waktu anu kaliwat. Oke kakak undangu wilujeng siang wilujeng anangukun mudah-mudahan tiasa kepetik hasil kalah buah nanya.
1: UMKM RRI Bandung sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Gak geblek gue deh lucu woy. Alah, jadi jelma gede dulu. Dengan bahana mulut tidak busi, wajah perak persani.
1: Iya.
0: Tapi gini, terhirup.
1: Iya, acan.
0: Acan, dah saya lupa oge, tidak kudu makin doa. Ah ya anuy, maha benar Allah dengan segala firmana. Yen urang teh dihirupkeun, tuluy dimawatkeun, tuluy dihirupkeun deui. Oh nyata teteh kitab teh. Pake pecakan urang luar kai panapan kai teh hirup teteh. Ceger dituar kali tunggul bijil dewe nu hirup lemer. Oh. Payakun teh aja euy.

Ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah. Kurung mansur ing datulah

0: Gerak pe pecahkan deh. Pecahkan deh. Edek deh. Ulala orang ini. Siapa lotot?
1: Saya ngobrol ah Habib Tawaya ingat.
0: Edek,
1: cing ucapkan.
0: Tidak kau boleh kubur tong di kenangannya. Gerak shock, gerak hujan, gerak hujan, gerak shock.

0: Cing pangenangan kena cungun datang aja beri jalan rempling kabe kawas gangka tinjak.
1: Sakit tu kena kabe rempengan bahkan lagi.
0: Jauh saya tak kenang kita tadi bobo-robotan. Nyapi kakak torekan eh. Jauh. Eh tak kenang biu di sana. Pamujakan pangenangan kena gitu. Hayang sebaraha kita diberi duit kau ing. Oh biu tadi kenangan goblok. Biar tidak kenangan.
2: Wah, ini apa, Dek?
0: Siap.
2: Eh?
0: Siap.

0: kata si nena kata-kata nah ada je euy.
1: Anu rasa mah.
0: Alah, hebat tukang kendang di mana ye euy?
2: Di banyak.
0: Ya, ai kendang jempe si mah pajar di sada. Pajar ke di sini jadi halua kada kada pugu sini kada huap. Hebat euy nu. Eta nepi ka bisa sarengkak-sarengkak teh uing di kendangan.